yado yen tio ene yen yue san ti odofuo ya chre weni so fame rade wate shwa kron kron kachre ye kwa sese ni ema eko ye ema wa enkase e ye wa wa huwadin obi nsu nyuma tuye se wa brabo imu sem ye